В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

9 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
3: Знижки є на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку. Питання.

0: Лезлі levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
7: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
8: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
7: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'яз. Кинула.
8: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
7: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
9: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
10: Реклама косметичного засобу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Соціальна реклама.
12: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: Соціальна реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні 8 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Україна пропонувала російській стороні зустріч лідерів, втім Владимир Путін цього не хоче, таке сказав Зеленський. Власне, зі Сполученими Штатами Америки та Франції обговорили можливість зустрічі з диктатором на полях Джусевен. Якщо Росія відмовиться і від цього шансу, буде потрібен додатковий тиск. А тим часом Дональд Трамп заявив, що після розмови з Зеленським та Путіним бачить можливість щось зробити для припинення бойових дій. Власне, зараз американський президент зосереджений на російсько-українській війні. А ми продовжуємо. Усі 27 країн-членів Євросоюзу погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ України. Як далі розвиватиметься подія? Адже для відкриття наступних кластерів нам потрібно виконати певні реформи. У коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Всі ці реформи і мають бути прописані в цих кластерах, тому що відкриття кластера – це відкриття переговорів. Інша справа, що інколи ще перед відкриттям кластерів певні країни ставили до нас певні вимоги, так як Угорщина для відкриття першого кластеру. Те, що кластер відкрито, це дуже добре. Але далі це треба буде виконувати не на шкоду українській мові, українській культурі. Далі треба буде робити все для підтримки верховенства права, боротьби з корупцією в нашій країні, бо тоді цей перший кластер ніколи не закриється. А інші потрібно відкривати, працювати, домовлятися, і я абсолютно вітаю цей процес.
1: Михайло Федоров анонсував другий етап армійської реформи. Він буде присвячений змінам у рекрутингу та мобілізації. За словами міністра оборони, перший етап має чітку мету – посилити підрозділи першої лінії, створити кращі умови для залучення піхотинців і штурмовиків і зробити систему винагороди для них більш справедливою і прив'язаною до реального ризику та виконання завдання. Наступний важливий етап, як я вже і сказав, зміни в системі рекрутингу та мобілізації, однак поки без деталей. І до теми. Кабмін оприлюднив постанову про збільшення зарплати для військовослужбовців, поліцейських спецпризначенців, а також іноземців, які служать у лавах української армії. Чому важливо підняти заробітну плату захисникам? У коментарі для ФМ Галичина розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
3: Безумовно, питання оплати праці військових – це дуже сенситивне і складне питання. До нього слід дуже обережно підходити і насамперед, пам'ятаючи, що основний пріоритет держави – це відбиття агресії Росії. Отже, в першу чергу слід піднімати зарплату військовим, а насамперед, знову ж таки, тим, що на першій лінії. Тому все ж таки оці ідеї, які зараз лунають в реформуванні оплати військових, це дуже важливо, щоб вони дійсно були втілені в життя. Тому що треба мотивувати тих, хто перебуває на першій лінії і ризикує своїм життям більше, ніж тих, хто знаходиться в тилу, саме грошима, щоб вони знали, що вони отримують потім. Тому це дуже важливий момент і сподіваюся, що все ж таки держава знайде ресурси для цього.
0: Світ.
1: Орбан більше не стане прем'єром Угорщини. Парламент ухвалив зміни до Конституції. Тепер прем'єр Угорщини не може бути довше на посаді, аніж 8 років. Нагадаю, Віктор Орбан був на цій посаді аж 16. У його партії Фідес розкритикували поправки та зауважили, що таких правил немає у жодній з парламентських демократій у Європі. Сполучені Штати Америки та Іран підписали угоду про відкриття Ормузької протоки. Про це заявив американський чиновник агентства Reuters. Він також сказав, що деталі угоди оприлюднять протягом 2 діб, а технічні обговорення почнуться цього тижня. За його словами, угода передбачає негайне відкриття Ормузької протоки і зняття американської блокади Ірану. Офіційна церемонія підписання відбудеться у п'ятницю. Трамп переконаний, що Іран не матиме ядерної зброї, а послаблення санкцій не буде, доки Іран не зробить те, що пообіцяв.
0: Львівщина.
1: Від сьогодні у залізничному районі Львова та мікрорайоні Рясне розпочнуться гідравлічні випробування теплових мереж. У зв'язку з проведенням робіт гарячої води не буде до 30 червня.
0: Волинь.
1: У Волинській обласній психлікарні побудують новий лікувально-реабілітаційний корпус на місці майбутнього зведення. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заклав капсулу часу. Вартість будівництва становить 479 мільйонів гривень.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 8:30.
5: Реклама.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата.
4: Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус.
3: Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Біль у животі – одна з найчастіших скарг у дітей та часто і в дорослих. І найскладніше в ній те, що іноді він з'являється ніби без причини. Людина може з'їсти звичну їжу, не мати температури, але все одно відчувати дискомфорт. Часто це списують на «щось не те з'їв», або стрес. Але якщо ситуація повторюється, варто дивитися глибше. Причини можуть бути різні. Від харчових реакцій до проблем зі шлунково-кишковим трактом. У дітей часто додається ще й чутливість до харчування або режиму. У дорослих вплив стресу та способу життя. Важливо звертати увагу, коли саме з'являється біль і як довго він триває. Бо ці деталі дуже допомагають у діагностиці. Іноді причина зовсім не там, де її очікують. Саме тому не варто довго займатися самостійними припущеннями. Ой, точно ще й не варто гуглити. Краще один раз розібратися системно, ніж постійно гасити симптоми. У таких випадках важливо мати доступ до різних спеціалістів в одному місці. І саме такий підхід є у клініці MedSpace. Тут працюють як з дітками, так і з дорослими комплексно.
1: Реклама. MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
0: Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
5: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
9: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
11: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
14: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
15: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
16: FM Галичина. Слухай своє.
17: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
16: Війна.
17: Москву атакували дрони. Ворожі медіа повідомляють про влучання в нафтопереробний завод. Зазначив московський НПЗ. Це ключове підприємство нафтопереробної галузі Росії, яке забезпечує приблизно 35% ринку пального Москви, постачає 40% бензину, 50% дизельного палива для регіону і паливо для столичних аеропортів. Також гучно було в Краснодарському краї Росії. Там під атакою опинилася нафтобаза, яка є важливим логістичним вузлом між нафтопереробним заводами Лукойлу та мережі автозаправних станцій у регіоні.
16: Політика.
17: Сьогодні на саміті G7 запланована окрема робоча зустріч щодо миру і безпеки для України та Європи. Чи ухвалять наші партнери якісь нові рішення щодо тиску на Росію, наприклад. У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Любомир Скочеляс.
18: На жаль, ми маємо вже таку ситуацію, що арсенал якихось засобів, на які міг би піти Захід проти Росії, він фактично вже вичерпаний. Так, тобто чогось нового, щось більш радикального західні країни не застосують, бо з одного боку не наважиться там, наприклад, на якесь пряме військове втручання, це вже зі сфери фантастики, так? З іншого боку, всі ці інструменти, які можна було задіяти, там і санкції, і фінансові, і військові, і дипломатичну допомогу Україні вже надаються, так? Засудження, обурення буде, так? Всі оці політичні моменти ми будемо спостерігати, і це важливо так само, і в плані того, щоб відчувати продовження підтримки з боку Заходу.
17: Низько час вважає цю підтримку з часом послаблюють.
18: Особливо я не бачу там, скажімо, на рівні, вон нічого неможливо зробити, бо Росія є членом Ради безпеки, вона все блокує, так? На рівні Європи ми і так маємо максимальне сприяння. На рівні Сполучених Штатів, на жаль, ми маємо керівництво, яке більше, ну тут можна говорити прямим текстом, симпатизує керівництву Росії, так, і Путіну персонально. І отут ми просто мусимо боротися за якийсь хоча б мінімальний рівень підтримки з боку США, тому так само ну не бачу якоїсь такої можливої кардинальної зміни і проти Росії.
17: Олександр Лукашенко заявив, що не варто чекати військових дій з боку Білорусі, і перепросив Володимира Зеленського за різкі слова. Про це самопроголошений президент Білорусі сказав інтерв'ю телеканалу Аярабія. Мовляв, слова про те, що Зеленський наркозалежний, зокрема, спровокував сам український президент. Не треба було казати, що Україна знає про п'язо цілий Білорусі, де Лукашенко перебуває, як завдаватимуть ударів ракетами та дронами. Лукашенко заявив, що український президент перебуває під тиском, молода людина, недосвідчена, не військовий. Можливо, щось у голові не спрацювало. Тепер диктатор чомусь вирішив вибачитися і підсумував, як співають, так і відспівують.
16: Світ.
17: У Польщі вбили російського художника Сімеона Скрипецького. Він був відомим сатиричними роботами проти путінського режиму. За даними поліції, вбивці було двоє. Одного затримали біля білоруського консульства. Скрипецький малював Путіна, Лукашенка, Кадирова та Навального. Через загрозу переслідувань він поїхав з Росії і з 2021 року жив у Польщі.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
16: Погода.
17: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 22, в Ужгороді – 24, а зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
19: Слухай, а що значить густина 16%?
20: Простими словами, більше смаку.
19: І?
20: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
19: А смак який?
20: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
19: Звучить серйозно.
20: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
5: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
4: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
5: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
4: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
5: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: словах Dragon Park.
1: Чому ми відчуваємо лоскотання? Лоскотання виникає тоді, коли шкіру торкаються дуже легко, швидко або несподівано. У шкірі знаходяться тисячі чутливих нервових закінчень, які реагують на дотики. Коли сигнал від них надходить до мозку, він аналізує, наскільки цей дотик є очікуваним або несподіваним. Якщо дотик несподіваний, мозок може сприймати його як можливу загрозу або щось незвичне. Через це людина починає сміятися, смикатися або намагатися відсунутися. Саме тому більшість людей майже не можуть ефективно полоскотати самих себе. Мозок заздалегідь знає про власні рухи і не реагує так сильно.
0: Реклама.
1: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202.
0: Dragon Park робить дітей щасливішими. Реклама.

0: FM Галичина. В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий. 9 годину розпочали загальнонаціональної хвилини мовчання з усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Суспільство.
1: Міноборони зібрало зворотний зв'язок від військових щодо реформи сил оборони. Деталі знає Мар'яна Панчак.
2: Міністр оборони Михайло Федоров разом із головнокомандувачем Олександром Сирським та начальником генерального штабу Андрієм Гнатовим провели онлайн-зустріч із понад 300 військовими представниками 168 бригад і корпусів. Військові поділилися своїм баченням реформи. Зокрема, висловили зауваження щодо грошового забезпечення для тиловиків, яких командири все рівно вважають недостатніми. Також обговорювали необхідність обмежити кількість переведень у межах корпусу. Зокрема, прозвучала пропозиція дозволяти не більше, ніж 10 переведень на місяць з одного батальйону. Окрім цього, говорили про можливість рекрутувати більше іноземців. Федоров зазначив, що такі зустрічі потрібні, аби швидко реагувати на виклики, які можуть виникати на місцях.
0: Війна.
1: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 2 балістичні ракети «Іскандер-М» та 132 безпілотники. Нашим захисникам вдалося знешкодити 114 ворожих дронів. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8 локаціях. Такими є дані повітряних сил. Арбітраж суду ООН не підтвердив право України на Азовське море та Керченську протоку. Водночас росіяни вже перекручують рішення. В МЗС Росії заявили про так звану перемогу. Там і далі вважають окуповані території своїми. Справу України ініціювала ще у 2016 році через захоплення росіянами Криму, зокрема.
0: Політика.
1: Напередодні усі 27 країн-членів ЄС погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до блоку. Володимир Зеленський у своєму зверненні до міжурядової конференції ЄС закликав відкрити усі переговорні розділи. З його словами, наша країна повністю виконала свою роботу і готова до відкриття 5 кластерів без затримок. Президент закликав європейських партнерів діяти рішуче, адже саме відкриття цих розділів буде найсильнішою відповіддю на постійні атаки російської агресії. Андрій Портнов під час свого останнього візиту до України, ймовірно, зустрічався з Тимуром Міндічем. Про це йдеться в розслідуванні «Української правди». Портнов прибув до України через кілька днів після обшуків на БУСА по справі, пов'язаній з оточенням Олексія Чернишова. Джерела також повідомили про недавні конфлікти між Портновим і керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Водночас офіційних підтверджень зв'язку цих подій з вбивством Портнова слідство наразі не надало.
0: Спорт.
1: Триває чемпіонат світу з футболу, з якими рахунками завершилися вчорашні та сьогоднішні поєдинки. Єдинки про це та не лише почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цьому хвилину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів. Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
3: АТБ. Економити легко.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
9: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
8: А якщо дощ?
9: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
10: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. ВІУ. Вулиця Стрийська, 202.
11: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
12: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
11: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
12: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
11: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
2: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість. Реклама косметичного засобу.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка змушує танцювати, навіть якщо її сенс зовсім не веселий. Це «Папа Утай» у виконанні бельгійського артиста Стромай. Композиція вийшла у 2013 році і стала головним синглом із альбому «Расін Каре». Назва «Папа Утай» – це гра слів від французької фрази «Папа Ути», що означає «Тато, де ти?». Пісня розповідає про відсутність батька і біль дитини, яка шукає відповіді. Попри серйозну тему, трек звучить ритмічно і яскраво. Електронний біт поєднується з африканськими мотивами, що створює характерний стиль Стромай. Цікавий факт – кліп на «Папа Утай», де артист грає роль лялькового батька, набрав сотні мільйонів переглядів і став одним із найвідоміших франкомовних відео у світі. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
5: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама-маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
8: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
12: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
13: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
14: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
15: А сьогодні в випуску розповім про результати матчів на чемпіонаті світу і в чому їхня унікальність, про успіхи Юлії Стародубцевої на турнірі WTA та про вимоги до Олександра Усика.
14: Про футбол.
15: Бельгія та Єгипет зіграли в нічию на чемпіонаті світу з футболу 1-1. Єгипет відкрив рахунок у першому таймі. Після перерви бельгійці зрівняли після автогола. Також збірна Ірану зіграла з Новою Зеландією у першому для них матчі на чемпіонаті світу з футболу. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. А тим часом Іспанія та Кабо-Верде не змогли визначити сильнішого, матчі зіграли з рахунком 0-0, ба більше, Уругвай зіграв проти Саудівської Аравії 1-1. Таким чином, вперше за 68 років усі 4 матчі ігрового дня завершилися нічиєю.
14: Про теніс.
15: Юлія Стародубцева розпочала виступи на турнірі WTA 250 у Нотінгемі з перемоги. Українка обіграла представниці Австралії Мао Джойнт, 53-ю ракетку світу. Наступної суперниці Стародубцевої стане американка Наварро. Також на турнірі змагатиметься ще одна представниця України Даяна Ястремська. У своєму поєдинку першого туру вона зустрінеться з Луа Буасон з Франції. Матч між Ястремською та Буасон запланований на вівторок, 16 червня, тобто сьогодні.
14: Про бокс.
15: Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабайла закликав команду Олександра Усика ухвалити рішення щодо бою з ним. Каже, усі сторони підтвердили, що хочуть організувати цей поєдинок. Проте команда Усика чіткої відповіді ще не дала. На це у них є 15 днів. Нагадаю, напередодні стало відомо, що Світова боксерська рада зобов'язала українця провести наступний поєдинок проти Агіта Кабайла. І це всі новини спорту на зараз. Більше почуєте у 18.30.
14: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18.30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: А от археологічні розкопки свідчать про те, що це місце було заселене ще в доісторичні часи. Одна з найбільших пам'яток Бакоти – це Бакоцький скельний монастир, заснований святим Антонієм, він же засновник Києво-Печерської лаври. Монахи та місцеві жителі, які ховалися в його печерах під час монголо-татарського нападу 1255 року, стали свідками одного з найстрашніших епізодів в історії Бакоти. Ворог закрив вихід з монастиря величезними каменями, поховавши людей заживо. В 14 столітті Бакота була важливим торговим і адміністративним центром, а в 1430 році стала центром Бакоцької волості. В 1431 році жителі міста організовують повстання, вбивають поміщиків і проголошують незалежність. Через три роки польські війська жорстоко придушили бунт, покарали керівників, спалили будинки, зруйнували замок і порозганяли населення. Після цього Бакота назавжди перестала бути містом. У 20 столітті Бакота пережила ряд важливих подій. Після Першої світової війни вона стала прикордонним містом. Вздовж річки була побудована двометрова кам'яна стіна, а по той бік Дністра починалася територія Румунії. Під час радянської влади монастир був закритий, а нову церкву не побудували. В останні роки свого існування Бакота пережила великі випробування. Голод 1947 року значно скоротив її населення, а в 1981 місто було затоплене під час будівництва Новодністровської ГЕС. Село стало частиною великої водної затоки, і його мешканці були переселені в інші регіони. Проте навіть після того, як Бакота опинилася під водою, її історія і легенди не зникли. Сьогодні туристи і паломники приїжджають сюди, щоб побачити залишки монастиря, скелі та чудові краєвиди. У 1996 році велика частина монастирських печер і фресок була зруйнована обвалом скелі, але частина келій досі збереглася. Так що, хоча Бакота більше не існує на мапах, її дух і історія продовжують жити. Це місце, яке обов'язково варто побачити.
1: Реклама. З товариством Форшнер Україна є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство Форшнер Україна.
2: Реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Україні 10 ранку.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
1: Політика.
2: Володимир Зеленський прибув до Франції для участі у саміті G7. Як повідомили в адміністрації президента, там він разом візьме участь у робочій зустрічі щодо миру та безпеки України і Європи. Також глава держави проведе двосторонні переговори з лідерами Канади, Великої Британії та Німеччини, а також директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду. Крім того, Зеленський повідомив, що планує зустрітися із Трампом. Дональд Трамп заявив, що бачить можливість щось зробити для припинення бойових дій, зосереджений на російсько-українській війні. Більше про те, як американський президент може врегулювати війну в Україні, у коментарі для ФМ Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
3: Дійсно, зараз американці будуть більш схильні працювати над російською агресією проти України, тому що тільки-тільки, за словами Трампа, змогли завершити іранську кампанію, причому, як Трамп вважає, успішно. Звісно, там всі вказують на те, що якби нічого не змінилося. Він витратив сотні мільярдів доларів, декілька десятків американських життів на те, щоб повернутися до ситуації, яка була до початку операції, причому навіть трохи гіршому випадку і вигляді, ніж вона була до початку операції. Але при цьому він це називає перемогою, йому це подобається, тому він дійсно зараз повертається працювати над усіма іншими темами. Тому так, саме зараз той момент, коли Трампа можна знову зацікавити, стати нормальним медіатором. Інша штука тут в тому, що все-таки він не змінив свою базову позицію. Його базова позиція не в тому, щоб дати Україні можливість себе захистити, чи дати Україні можливість перемогти. Його позиція полягає в тому, що ми маємо з росіянами підписати угоду. Яку угоду, що вона принесе, якій стороні, то вже не важливо. Головне, щоб хоч щось було підписано, на що він може поставити своє ім'я.
2: Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосуватимуться тіньового флоту, схему входу санкцій та суден, які перевозять російський скраплений газ. Також Лондон виділить 210 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку української атомної енергетики. Британська компанія забезпечуватиме паливом українське АЕС упродовж наступних 2 років.
1: Війна.
2: Московський нафтопереробний завод пошкодив дрон. Цю інформацію вже підтвердив мер російської столиці Собянін. Водночас голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко каже, що палає технологічна установка первинної переробки нафти, від якої залежить здатність заводу працювати. Крім того, в Краснодарському краї під атакою опинилася нафтобаза, яка є важливим логістичним вузлом між нафтопереробними заводами «Лукойлу» та мережею автозаправних станцій в регіоні. Більше про удари наших захисників розповів авіаційний експерт Віталій Романенко.
4: Ми побачили, як продовжується системний вплив сил оборони України по ворогу, по його об'єкту. Об'єктам в глибині території. Це говорить про те, що ми збільшуємо спроможності наших ударних дронів і озброєння таке, як ракети-дрони. Але, як правило, головні об'єкти, тобто все, що пов'язано з паливно-мастильними матеріалами країни-агресорки, де виробляється, де зберігається, як транспортується, наноситься удари. Хімічні підприємства, які вони там маскують, це фактично вироблення вибухових речовин. Вони маскуються під аграрною продукцією, як би добриве, насправді це абсолютно воєнний об'єкт, де виробляється. Безумовно, це підприємства, які виробляють чи озброєння, техніку російську, чи комплектуючі до нього.
1: Суспільство.
2: Термін використання коштів програми «Зимова 1000» закінчується 30 червня. Невикористаний залишок у липні автоматично повернеться до державного бюджету. Нагадаю, кошти національного кешбеку приймають за такими категоріями: оплата комунальних послуг, ліки українського виробництва, книги від українських видавництв, продукти та товари від українських виробників, поштові послуги, підтримка Сил оборони України. Перевірити залишок можна у застосунку або на сайті програми.
1: Технології.
2: Україна створила підводний безпілотник Sea Trident, який вражатиме стратегічні об'єкти на величезних відстанях. Як повідомляє портал «Мілітарний», ця розробка може змінити ситуацію у Чорному морі. Дрон працює під водою, тому є непомітним для радарів противника. Безпілотник працює на глибині до 60 метрів самостійно, прокладає шлях та ухвалює рішення під час виконання завдань. Таким чином, без залучення додаткових суден підтримки, він самостійно зможе проводити на тривалі місії.
1: Львівщина.
2: Чоловіку, який у 2018 році смертельно загального троє львів'янина призначили покарання 8 років тому. Мешканець Рівненщини приїхав до Львова ніби для покупки автомобіля та скоїв злочин. Після цього зловмисник втік та перебував у розшуку. Його затримали влітку 24-го року. Тепер його засудили до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
1: Світ.
2: У Сполучених Штатах Америки розбився стратегічний бомбардувальник Бі-52. Катастрофа сталася безпосередньо на території військової бази Ендрюса. Причини падіння поки не розголошують. Зазначу, що ці стратегічні бомбардувальники виробляли Штати до 1962 року. Цей літак також є носієм ядерної зброї.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
3: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
4: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67. Або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Броди. 107.5.

0: партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Кожен фермер знає, хороший урожай починається з правильного насіння. Щоб навесні поле впевнено стартувало до нового сезону, важливо закласти міцний фундамент ще восени. Гібрид ріпаку Дженеросо від компанії Лідея вирізняється потужним осіннім розвитком та демонструє відмінну зимостійкість та стійкість до вилягання. Це гібрид створений для стабільного результату навіть за непростих умов вирощування. Дженеросо – впевненість у кожному гектарі та надійна основа майбутнього врожаю. Лідея – європейська генетика, перевірена в українських полях.
0: Деталі на lidea-risk-seeds.com.ua.
3: Реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
5: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
11: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
12: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
14: Ніколи не були у філармонії? Боїтеся, що буде нудно, складно і тільки у вечірній сукні? Забудьте! Мікс класики й джазу. Атмосфера без формальностей. На сцені зустрінуться музиканти Сіетлу та Львова. Зерно джазу. 21 червня. Львівська філармонія. 18:00. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
15: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.
16: Новини на ФМ Галичина, студія Роман Мудрий.
0: Львівщина.
16: У ці хвилини стартує судове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. На ньому має бути присутня наша Юлія Гапанюк. Вона знає більше.
17: Я вже перебуваю біля зали суду, і тут з хвилини на хвилину розпочнеться засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Нагадаю, вчора засідання розпочалося з того, що обвинувачений В'ячеслав Зінченко залишився без захисту через тимчасове зупинення ліцензії його адвокатки Лариси Криворучко. Оскільки в таких справах захисник є обов'язковим, суд доручив призначити Зінченку безкоштовно адвоката від держави, яким став Юрій Стефанович. Проте після перерви обвинувачений знову заявив, що наполягає на захисті з боку Криворучко. Головне завдання цього засідання продовжити або змінити Зінченку запобіжний захід, термін якого закінчується 20 червня. Донька загиблої Софії особи назвала це кроком до довічного вироку і додала, що через постійні погрози вона та її діти знову перебувають під охороною. А я буду й надалі інформувати вас про перебіг подій із зали суду.
0: Війна.
16: Президент Зеленський підтвердив, що українська далекобійна зброя уразила нафтопереробний завод у московському регіоні на відстані приблизно 500 кілометрів. Зеленський заявив, що це справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни, яку потрібно завершити.
0: Політика.
16: Польща досі не передала Україні партію винищувачів Міг-29, як повідомляє польське видання Річ Посполита. Усе тому, що Київ не виконав свої частини домовленостей щодо обміну ракетними та безпілотними технологіями. Тож передача літаків відбувається відбудеться після врегулювання цього питання. Останню партію літаків нам передав ще попередній польський уряд.
0: Львівщина.
16: У Львові на вулиці Грецькій тривають ремонтні роботи дорожнього покриття. Зараз там перекладають проїзну частину Бруківкою, а згодом відремонтують тротуари з обох боків. На час відновлення вулиця закрита для приїзду приватного транспорту, а громадський транспорт нею не курсує. Роботи мають завершити до 26 червня.
0: Рівненщина.
16: До Рівненщини прибув 9-й цьому році евакуаційний потяг. Прибуло ще 30 людей з Краматорська, Дружківки та Добропілля. Загалом цього року до області прибуло вже 223 вимушені переселенці.
12: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: Погода.
16: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 і до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 22, в Ужгороді – 24, а зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
18: Слухай, а що значить густина 16%?
19: Простими словами, більше смаку.
18: І?
19: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
18: А смак який?
19: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
18: Звучить серйозно.
19: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Шукаєте ріпак, на який можна покластися? Обирайте Бесіто від компанії Лідея. Цей гібрид добре розвивається восени, легко адаптується до різних термінів посіву та має високий потенціал урожайності. А стійкість до хвороб допомагає зберегти результат навіть у складних умовах. Бесіто – впевненість у кожному гектарі. Лідея – перевірена генетика для сучасного агробізнесу.
0: Деталі на lidea.ryskasits.com.ua.
3: Реклама.

0: FM Галичина. В Україні 11 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Відкриття решти 5 переговорних кластерів між Україною та Євросоюзом може відбутися 14 липня на рівні Європейського Союзу. Дата вже озвучена. Єврокомісарка з питань розширена Марта Косе на прес-конференції у Люксембурзі наголосила, що це найбільший крок для України після отримання статусу кандидата у 23-му році. Кластер основи є першим та важливим для продовження переговорів за правилами ЄС. Без прогресу у ньому

0: неможливо просуватися в інших напрямках. Президент Зеленський розповів, що пропонував зустрітися з Владіміром Путіним на саміті G7 у Франції, але Росія не була готова говорити. Чому російський диктатор не погодився? У коментарі ЛФМ Галичина розповів політолог Євген Костогризов.
1: Путін перебуває в інформаційному вакуумі, він не отримує реальну інформацію про стан справ у Російській Федерації. А навіть якби він її отримував, повірте, я думаю, що йому б не дозволило його переконання, його оця така собі гординя, не дозволила б йому все одно прийти на цю зустріч. Щодо того, чому президент України це пропонує, хіба він цього не розуміє? Розуміє. Головна суть таких пропозицій – виставити російську сторону в поганому світлі. В принципі, перед європейськими партнерами це і так легко робиться, але ще потрібно, щоб це відбулося і перед американцями. Ну, а щодо того, що, можливо, якимось чином Дональд Трамп може допомогти з проведенням цієї зустрічі, ну, ми вже бачили півтора роки зусиль з його боку і з боку його команди, і, ну, будемо чесні, що вона не відбулася.
0: Україна та Єврокомісія погодили план обміну даними між держсистемами. Завдяки впровадженню європейського регламенту держсистеми зможуть вільно та безпечно обмінюватися даними. Документ фіксує чіткі кроки цифрової євроінтеграції на найближчі роки. Щоб сервіси стали сумісними, планують ухвалити відповідний закон та долучити українські органи влади до спільних європейських проєктів та навчальних програм.
2: Війна.
0: Інститут вивчення війни повідомив, що приліт в Успенській собор Києво-Печерської лави мав не лише військовий, а й психологічний ефект. Аналітики вважають, що Путін використовує масштабні комбіновані атаки для тиску на цивільне населення. Також російський інформаційний простір намагався відвернути свою провину і звинувачував у цьому Україну, але наші представники спростували ці заяви. Відомо, що після удару з лаври евакуювали стародавні ікони та інші богослужбові предмети. Для відвідувачів комплекси тимчасово закрили.
2: Економіка.
0: Україна розширює програму будівництва нової генерації електроенергії до понад 1.5 гігавата. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Деталі знає наша Мар'яна Панчак.
3: Уряду нові умови другого етапу конкурсу на будівництво генеруючих потужностей. Загальний обсяг проєктів збільшили до 1505 мегаватт. Раніше було 1322. Додаткові 183 мегаватти спрямовані на посилення енергетичної стійкості Дніпропетровської області та стабільності Дніпровського енерговузла. Також створено конкурсну комісію з відбору проєктів. Вона відповідатиме за реалізацію другого етапу програми розвитку нової генерації. Оновлені правила передбачають, що кожен проєкт має мати гарантовану потужність від 10 мегаватт та відповідний рівень захисту. Переможці конкурсу зобов'язані реалізувати будівництво у визначені терміни. Нові енергетичні об'єкти будуть введені в експлуатацію до кінця наступного року та стануть частиною посилення енергетичної безпеки країни.
2: Львівщина.
0: На Львівщині зіткнулися вантажівка та шкільний автобус. ДТП сталося напередодні у Перемишлянах. Внаслідок аварії отримали травми жінка та 10-річна дитина. Постраждали, госпіталізували до львівських лікарень. Обставини аварії ще встановлюють.
2: Тернопільщина.
0: У додатку Тернопіль з'явилася можливість переглядати нарахування земельного податку фізичних осіб. Дані про нарахування відомі лише автору облікового запису. У розділі податки користувачі можуть ознайомитися із сумою нарахування та за потреби одразу оплатити теж через додаток.
2: Рівненщина.
0: Спочатку цього року фахівці головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області притягнули до відповідальності 10 підприємців за використання російської мови у рекламі. Загальна сума штрафних санкцій складає майже 42 тисячі гривень. У разі виявлення порушень вимог законодавства можна звернутися до управління захисту справ споживачів.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: Ф. М. Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Економити з АТБ стало ще простіше.
5: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
4: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
5: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan & Buy знижка застосовується автоматично.
4: АТБ – вигідно щодня.
6: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. FM Галичина, Рівне, 89.5.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Західний край Русі – місце, де точилася боротьба за землю, вплив і державність. Червенські міста – загадковий і стратегічно важливий регіон. Червенські міста – це назва групи укріплених поселень в районі сучасного україно-польського та польсько-білоруського прикордоння. Найвідомішими серед них були Червен, Волинь, Белз та Перемишль. Але точний перелік і місцезнаходження всіх міст залишається предметом дискусії серед істориків. Назва червенських замків походить від їхнього головного укріплення – Червен. Ймовірно, пов'язана з торгівлею спеціальною комахою «Червець», яка була важливим експортним товаром як основний червоний барвник, що використовувався у виробництві тканин. Ці землі здавна заселяли слов'янські племена, найвірогідніше білі хорвати або дуліби. Вони створили свої городища, мали місцеву владу, торгували і, як і інші частини слов'янського світу, поступово потрапляли в орбіту сильніших держав. Уперше про червенські міста згадує повість минулих літ під 981 роком. Саме тоді князь Володимир Великий здійснив похід і, як каже літопис, пішов на ляхів і взяв городи їх Перемишль, Червен та інші городи. Отже, на той момент ці міста вже були під контролем Польщі. Цей похід став початком довгого і складного протистояння між Руссю та Польщею за контроль над регіоном. Вже у 1018 році польський король Болеслав Хоробрий знову захопив червенські міста, підтримуючи претензії Святополка Окаянного на київський престол. Однак після поразки Святополка ці землі знову повернулися до складу Русі. Цього разу остаточно, при Ярославі Мудрому. Червенські міста – це була важлива прикордонна територія. Хто володів цими землями, контролював торгові шляхи із заходу на схід. Через ці міста йшли різні товари – ремісничі вироби, сіль, хутро, а також, що не менш важливо, культурні впливи. Проте з часом Київ ослаб, і цей регіон потрапив під вплив Руського королівства і став його західним кордоном. Проте за короля Лева землі Русі включали навіть Люблін, що є західніше від червенських міст. Після смерті останнього правителя королівства Руського ці землі стали об'єктом боротьби між Польщею, Литвою та Угорщиною. У кінцевому результаті більшість червенських міст потрапили під владу Польщі.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на ФМ Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір.
4: Знижки дають на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Є місце, де кіно оживає.
8: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
7: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
8: Планета кіно за кухана в кіно.
7: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
9: Ніколи не були у філармонії? Боїтеся, що буде нудно, складно і тільки у вечірній сукні? Забудьте! Мікс класики й джазу. Атмосфера без формальностей. На сцені зустрінуться музиканти Сіетлу та Львова. Зерно джазу. 21 червня. Львівська філармонія. 18:00. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
12: Новини економіки на FM Галичина.
13: Сьогодні у випуску розповім про збитки від російських ударів, падіння цін на нафту та про виділення Великої Британії коштів для наших атомних електростанцій. Росія напередодні запустила свої дрони по об'єктах спадщини ЮНЕСКО в Україні. Міністерка культури Тетяна Берешна розповіла про збитки, які завдала країна-агресорка з початку великого вторгнення.
14: З початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили 1913 пам'яток культурної спадщини, 2573 об'єкти культурної інфраструктури. І за даними і за звітами Світового банку, сума завданих збитків українській культурі становить 4 мільярди євро. Але це лише прямі втрати, тому що може рахувати ще непрямі втрати, щоб культура могла отримати і недоотримала, враховуючи ці всі збитки. І непрямі втрати становлять 24 мільярди доларів. І лише за вчорашній день, за вчорашню ніч постраждали 13 об'єктів. Це були як і об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пам'ятки національного значення, культурні інституції, заклади мистецької освіти.
13: А тим часом у національному заповіднику Києво-Печерська лавра завершили основні роботи з ліквідації пожежі. Попередні збитки від пошкодження Успенського собору вже перевищують 500 мільйонів гривень. Про це повідомив директор заповідника Максим Остапенко. Звідки братимуть гроші на відновлення, поки невідомо.
12: Ціни.
13: Ціни на нафту продовжують падати після повідомлень про проміжну угоду Сполучених Штатів Америки та Ірану. Ринок очікує повернення частини постачань через Ормузьку протоку, а великі банки вже переглядають прогнози цін вниз. За даними Bloomberg, світовий еталон Brent опустився нижче $83 за барель. Втім, ризики для цін повністю не зникли. Угода ще не підписана, її деталі залишаються невідомими, а швидкість фактичного відновлення експорту залежатиме від безпеки сонопласту, позицій сторін і подальших переговорів.
12: Допомога Україні.
13: Велика Британія виділить кошти на роботу атомних електростанцій в Україні. Мова про 210 мільйонів фунтів стерлінгів. Угода також сприяє створенню робочих місць та зростання експорту Великої Британії. Країна постачатиме на збагачений уран. Діятиме такий контракт 2 роки.
12: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.
15: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
13: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 22, в Ужгороді – 24. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
16: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 12 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: У Франції триває саміт G7. Чи варто очікувати, що європейські партнери переконають американського президента завершувати війну в Україні? У коментарі для ФМ Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
2: Тому мені здається, головна задача групи семи навіть не в тому, щоб переконати Трампа знову цим займатися, а тут скоріше переконати Трампа, що саме підтримка для України, там зброя, макрофінансова, продовження ініціативи PRL, це якраз те, що допоможе швидше завершити війну. Тобто головне переконати Трампа, що йому не треба працювати з Путіним, йому не треба намагатися з ним домовитись, йому треба просто підтримати Україну. Ну, таким чином вийде довести Росію до стану, коли Росія зможе підписати нормальну угоду. Тобто це задача трохи менша за масштабом, але все-таки вона нам набагато більш потрібна.
0: Війна.
1: Цієї ночі наші захисники уразили московське НПЗ, пошкоджену установку первинної переробки нафти. Про це повідомило Генштаб. Крім того, вдалося атакувати командно-спостережний пункт, польовий артилерійський склад та склад безпілотників на Донеччині. Збройні сили України били і по зосередженню особового складу противника у Брянській області. Ну і підтверджено влучання у

0: центральне-конструкторське бюро апаратобудування поблизу Тули. Російські медіа створюють відео за допомогою штучного інтелекту для поширення неправдивих заяв про успіхи на фронті, зокрема в Донецькій області. На кадрах окупанти показують прапори Росії у районах поблизу Костянтинівки. Україна не підтверджує встановлення повного контролю ворогам над містом. Американський інститут вивчення війни вважає, що Міноборони Росії систематично перебільшує значення своїх успіхів на фронті, а наше командування заявляє, що ворог проводить окрему інформаційну кампанію. Головнокомандувач Олександр Сирський оголосив про формування нових частин безпілотних систем для оборони кордону на півночі. Нові частини забезпечать необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. А крім того, головнокомандувач оголосив про масштабування дронів у складі бригад територіальної оборони. Це має дозволити суттєво підвищити спроможності підрозділів у веденні розвідки, ураженні противника та захисті.
1: Кримінал.
0: Працівнику Служби безпеки України оголосили про підозру підбурені підприємця, аби той дав хабар правоохоронцям для закриття кримінальної справи. Минулого року відбувся обшук на одному з підприємств у Запорізькій області, під час якого вилучили готівку на понад 6 мільйонів гривень. Керівник компанії через свого знайомого вирішив з'ясувати причини таких дій правоохоронців. Знайомий пішов за інформацією до співробітника СБУ, а той замість пояснення запропонував вирішити проблему за гроші. Запропонував домовитися за 150 тисяч доларів з правоохоронцями не лише про повернення усіх вилучених коштів, а й про закриття справи. Тепер його судитимуть. Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом смерті чоловіка після його перебування в одному з територіальних центрів комплектування на Закарпатті. За попередніми даними, під час перебування у приміщенні центру чоловік неодноразово скаржився на самопочуття. Його двічі доставляли до медичного закладу.
1: Львівщина.
0: У Львові стартував перший всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед молоді. Змагання відвідав наш кореспондент Маркіян Брухаль.
2: Упродовж 3 днів учасники демонструватимуть свої професійні навички та змагатимуться за звання найкращих. Підготовка до проведення заходу тривала майже 2 роки. Як зазначив у коментарі для FM Галичина начальник відділу професійної освіти міської ради Богдан Іванусь, усього зареєструвалось 145 учасників із 9 регіонів України.
3: В тому числі серед них є 87 конкурсантів, які змагаються в 8 номінаціях. Інші колеги – це є педагоги, які приїхали підтримати наших студентів, нашу молодь. Загалом є 8 номінацій – це по кухарсько-готельно-ресторанному напрямку, це є кухар, такар, кондитер і офіціант, і по будівельному. Це є монтажник санітарних систем, це є слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, плиточник і зварювальник. Відповідно, вони всі сьогодні змагаються, в них відбуваються змагання, в кожного є різні завдання. Завдання були розроблені спільно із командою експертів журі. У нас є журі з цілої країни, тобто вони безпосередньо беруть участь в розробці завдань, в написанні конкурсу і зараз оцінюють їх і їхні професійні.
0: У Львові поліцейські затримали чоловіка, який напередодні на вулиці Хоткевича жорстоко побив знайомого. Спочатку між чоловіками виник конфлікт, а згодом зловмисник наніс постраждалому тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували, а проти нападника вже відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує від 5 до 8 років тюрми.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
5: Подробиці на Сузуки Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
9: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
5: Так, бо тут не просто канцтовари.
4: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
5: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
4: Настільні ігри для вечорів разом.
5: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
4: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
5: Обирай.
4: Перший клас – старт, який хочеться повторити. Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
6: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
4: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
6: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
4: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
6: АТБ. Економити легко.
7: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
8: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
7: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
8: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
7: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
9: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
10: Реклама косметичного засобу.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: ФМ Галичина. В Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: У Шевченківському районному суді Львова триває судове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. На ньому вже присутня адвокатка підозрюваного Зінченка Лариса Криворучко, яка вчора отримала поновлення своєї ліцензії. Вона подала клопотання щодо зміни складу суддів. Далі пряма мова.
2: Ми просимо з незаконно обвинуваченим Зінченком винести судове рішення. Ми не довіряємо слухати таку справу, такі судові колеги, яка істотно порушує, не перевіряє, ну, чорним по білому елементарний закон на рівні, тільки ми ввійшли в справу. Перевіряємо, а там взагалі там просто мертво все. От тут без варіантів. Не можна так, не можна. Тому я розумію, що можна відмовити, задовільнити, я все розумію, але в будь-якому разі я впевнена, що Європейський суд прав людини мене підтримує в цій частині. Навіть не сумніваюся, тому що стала практика.
0: Політика.
1: Триває саміт G7 у Франції. На зустріч вже провели Трампа, Макрон та Зеленський. Сполучені Штати Америки. Чи варто нам очікувати певних рішень від союзників? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Євген Костогризов.
3: Щодо Сполучених Штатів у мене був би доволі стриманий оптимізм. Щодо європейських партнерів, думаю, що будуть заключені нові домовленості в сфері фінансування оборонної галузі, в сфері спільних оборонних підприємств, можливо, частково в сфері відбудови. От я не очікую якихось мегапроривних речей, от, але це той перелік, який, очевидно, є на порядку денному нашої української делегації, і з європейцями його доволі легко реалізовувати.
1: Ми вже знаємо, що Зеленський, Трамп та Макрон провели тристоронні зустрічі на полях саміту G7 у Франції. Про це інформує Київ Індепендент. Водночас The Guardian пише, що лідери Києва та Вашингтона можуть провести і двосторонню зустріч. Український президент заявив, що розкриває, що має серйозний графік на день. Каже, головне посилити ППО для України та підштовхнути дипломатію, щоб Росія.

0: Росія завершила свою війну. Польща досі не передала Україні партію винищувачів Міг-29, як інформує польське видання Річ Посполита. Все тому, що Київ начебто не виконав своєї частини домовленостей щодо обміну ракетними та безпілотними технологіями. До того між Польщею та Україною виник скандал після того, як Зеленський надав звання підрозділу Сили спеціальних операцій імені героїв УПА. Чи можна говорити, що в польсько-українських відносинах настала криза? У коментарі для ФМ Галичина розповів керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко.
1: Це криза перманентна, тому що вона базується на бажанні деяких польських політиків акцентуватися на історії, не на майбутньому, не на нинішніх відносинах. Комусь вигідно робити Україну ворогом, принаймні в історичній перспективі, як то УПА, Бандера, Шухевич, от виключно для того, щоб набирати собі бали. Тому що і Орбанівська кампанія показала, і інші, що зараз найвигідніше набирати бали, якщо вам ні на чому більше їх набрати, на емоціях. А одна із емоцій, на яких класно набираються бали, це ненависть. Давайте зробимо українців ворогами, давайте придумаємо якісь наші обідки, щось там виступимо, не дамо мігів, висипемо зерно там чи ще що. Це ж заходить. Ну от, раз це заходить, раз це перед виборами, які там у них парламентські скоро знову очікуються, ну давайте піднімати свої рейтинги за рахунок України.
0: Війна. Татнефть, одна з найбільших російських нафтових компаній, оголосила про запровадження ліміту на бензин та дизельне паливо по всій Росії. Окрім ліміту на продаж палива, діють обмеження щодо оплати, приймають лише готівку. Водіїв на заправках мережі Татнефть попереджають, що з технічних причин максимальний об'єм продажу бензину для легкових автомобілів становить 30 літрів, продаж дизельного пального обмежений 60 літрами для легкових автомобілів і 300 літрами для вантажних машин.
2: Львівщина.
0: На Стрийщині затримали 75-річного чоловіка. Він, за даними слідства, вчинив розпусні дії щодо 11-річної сусідки. В обласній прокуратурі кажуть, підозрюваний покликав дитину та запропонував її пригостити. Як тільки дівчинка переступила поріг, чоловік замкнув двері зсередини. Скориставшись безпорадністю і страхом дитини, він змусив її роздягнутися та вчинив розпусні дії. Крик дитини почув її брат. Хлопець покликав на допомогу матір, яка із односельчанкою вибила двері до помешкання. Там дівчинка провела приблизно 20 хвилин. Наразі триває досудове розслідування. У Львові вдалося відновити гаряче водопостачання до 134 будинків у Франківському районі і 180 будинків у Сахівському районі. Зробили це після гідравлічних випробувань. Натомість відсьогодні, нагадаю, технічний стан, міцність і надійність теплової мережі перевіряють у залізничному районі Львова і мікрорайоні Рясне. До 30 червня мешканці цих районів будуть без гарячої води.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, а зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше інформації почуєте о 14-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: З товариством Форшнер Україна є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпині, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство Форшнер Україна.
5: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
6: Соціальна реклама.
7: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
6: Соціальна реклама.
0: ФМ Галичина.

0: партнер години ПАК «Розбах» Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер! В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: ПАК «Розбах» Уруру – твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама. Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
6: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
11: Ніколи не були у філармонії? Боїтеся, що буде нудно, складно і тільки у вечірній сукні? Забудьте! Мікс класики й джазу, атмосфера без формальностей. На сцені зустрінуться музиканти Сіетлу та Львова. Зерно джазу. 21 червня. Львівська філармонія. 18.00. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
13: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
14: FM Галичина.
15: Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: тренер години Пак Розбах Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско Костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Пак Розбах Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.

0: FM Галичина. В Україні 14 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Трамп заявив, що мав дуже хорошу зустріч із президентом Зеленським. Про таке пише видання The Guardian. Президент США повідомив журналістам, що вранці вже провів зустріч із Зеленським і планує ще одну розмову з ним сьогодні. Також Трамп заявив, що Росія має укласти угоду. За його словами, і Росія, і Україна зазнали значних втрат у війні. Тим часом у Путіна відповіли на пропозицію Зеленського зустрітися на саміті G7. Як зазначив прес-секретар російського диктатора Дмитрий Пісков, офіційних каналів там між Москвою і Києвом немає. А от Зеленському нібито Путін усе сказав і усе запропонував. Тому Пісков додав, якщо Зеленський готовий говорити відповідально і серйозно, то він завжди може приїхати до Москви, де його приймуть. Україна напередодні відкрила перший кластер переговорів із Європейським Союзом. Він включає зміни у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Не тільки. Україна вже працює над судовою реформою. Про це розповіла заступниця голови Комітету з питань інтеграції України з ЄС Марія Мезенцева-Федоренко.
2: Судова реформа пронизує щоденне наше життя. Нам дуже хочеться всім, я впевнена, безвідносно посад або ж того, в якому регіоні ми проживаємо, щоб суди були прозорі, чесні. А ті, хто стають на посади суддів, наголошую, у нас не вистачає кількості суддів і в антикорупційному напрямку, і в апеляціях. Це дуже-дуже затягує розгляди справ. Це питання і вищої кваліфікаційної комісії, і прозорості, і звітності. Ми нещодавно, минулого тижня, прийняли закон, який оновлює питання звітності суддів, підзвітності щодо їх майна, декларування тощо. Подивимося, чи всі залишаться на посадах, ніхто не хоче піти достроково на пенсію.
0: Львівщина.
1: У Шевченківському районному суді Львова сьогодні триває засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріону. Усі деталі безпосередньо з місця подій знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
3: Сьогоднішнє засідання розпочалося із гучного клопотання захисту. Адвокатка Лариса Криворучко, яка повернулася в процес, заявила про відвід колегії суддів. Вона стверджує, що попередні захисники Зінченка брали участь у засіданнях і продовжували йому запобіжний захід у періоди, коли дія їхніх адвокатських свідоцтв була офіційно зупинена. На думку Криворучко, це умисне порушення права на захист, через яке всі подальші рішення суду є незаконними. Натомість прокурор Дмитро

0: Слований закликав суд відхилити клопотання. Заявив, що це вже третя заява про відвід та назвав це черговою спробою затягнути процес, а претензії захисту підставою для майбутньої апеляції, а не для відводу. Представниця потерпілої сторони Наталія Романик також наголосила, що закон не зобов'язує суддів щоразу перевіряти статус адвокатів. Після нарадчої кімнати колегія суддів повністю відмовила в задоволенні клопотання про відвід. Наразі у засіданні оголошено перерву, однак адвокатка Лариса Криворучко вже заявила, що має інші судові засідання в цей час.
1: Мешканку Львівщини викрали на оформленні фіктивних довідок для військовозобов'язаних. Жінка за 37,5 тисяч доларів організувала переправлення чоловіків призовного віку через кордон України. За даними правоохоронців, також жінка обіцяла за ці гроші зняти чоловіків із розшуку ТЦК. Наразі їй повідомили про підозру, слідчі дії тривають. Дефіцит комунальників у Львові може зрости до 60% цієї зими. Місто закупить 30 одиниць сучасної прибиральної техніки. Одна машина зможе виконувати роботу за 10 працівників, а в окремих умовах – за 20. Техніка ефективно працюватиме на вузьких тротуарах між припаркованими автомобілями, біля стовпів та лавок і не тільки. Після зими машини прибиратимуть місто впродовж року. Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, техніку закуплять за підтримки Данії. Понад 40% покриють інвестиційний фонд країни та виробник.
2: Тернопільщина.
1: Вже цього тижня у четвер у Тернополі ремонтуватимуть водомережі. Комунальники промиватимуть водопровідні мережі на масиві Дружба та мікрорайонах Кутківці, Пронятин і Березовиця. Про це повідомили у Тернопільводоканалі. Там зазначили, що з 9 до 18 воду у цих мікрорайонах подаватимуть із пониженим тиском. У цей період також можливе погіршення якості води, тому у водоканалі просять завчасно подбати про запаси води.
2: Культура.
1: Росіян не запросили на світовий конгрес перекладачів польської літератури. Цього року Краків прийматиме понад 200 перекладачів із десятків країн світу. У програмі презентації книжок, зустрічі із авторами, панельні дискусії та лекції. Про це повідомляє Слава ТВ. Отож, росіяни обурилися, що їх не запросили. Перекладач Нікіта Кузнєцов поставив під сумнів критерії відбору учасників. В Інституті книги Польщі таки пояснили, що перекладачів на російську мову не запросили свідомо через війну Росії проти України та інші інформаційні операції на території Польщі. Таке запрошення неможливе, поки на Україну падають російські ракети і дрони, які вбивають цивільних і військових, а українські інтелектуали гинуть в окопах.
2: Технології.
1: Подати рапорт на укладання нового контракту із ЗСУ тепер можна через «Армія Плюс». Для цього у додатку треба перейти у розділ «Сервіси» та обрати послугу «Контракти». Обираєте тип контракту, вказуєте номер військової частини, обираєте бажану посаду, підтверджуєте умови контракту, залишаєте контактний номер телефону для зворотного зв'язку. Після цього рапорт надходить до обраної військової частини на розгляд.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
3: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
3: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
4: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Міжнародний економічний форум. Головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
8: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
8: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
3: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
5: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
4: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
5: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренувань або фізичної активності.
4: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
5: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість.
6: Реклама косметичного засобу.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: В Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Зеленський розповів, що обговорив із Трампом під час спільної зустрічі з лідерами G7. Він повідомив журналістам, що порушив у розмові з президентом США питання отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем, а також ракет. За словами президента, усі країни Великої Сімки працюватимуть над посиленням української ППО. І до теми сьогодні на полях саміту Зеленський зустрівся із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Говорили про оборонну підтримку України, передусім про подальше посилення нашої оборони, ситуацію на фронті та результати українських далекобійних санкцій. Окремо обговорили шляхи реалізації домовленостей сьогоднішньої зустрічі у форматі G7 Українами. Окрім того, зі слів Зеленського, Швейцарія зобов'язалася відновити Києво-Печерську лавру після удару Росії.
0: Економіка.
1: У Верховній Раді хочуть зберегти підвищений податок на прибуток банків. Фінансові установи, ймовірно, платитимуть ставку 50% і у 2027 році. Податковий комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити такий законопроєкт. Як повідомив голова комітету Данило Гетманцев, це рішення дозволить залучити до бюджету 50 мільярдів гривень за підсумками податкових періодів 2027-го. Гетманцев вважає, що банки отримують надприбутки під час війни, переважно за рахунок операцій із державними цінними паперами. До прикладу, доходи 60 банків за підсумками минулого року становили майже 580 мільярдів гривень.
0: Львівщина.
1: Львів'янин переправляв чоловіків за кордон через Чорнобильську зону. Ділки організували канал незаконної втечі військовозобов'язаних до Білорусі. Така послуга вартувала 2000 доларів. Як повідомили у департаменті міграційної поліції, після отримання коштів клієнтів доправляли до прикордоння. Надалі чоловікам надавали онлайн-мапу із заздалегідь прокладеним маршрутом через Чорнобильську зону відчуження. Поліцейські затримали одного з фігурантів під час спроби переправити чергових клієнтів. За скоєне йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування, і правоохоронці встановлюють інших учасників групи.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі понад 4 години гасили пожежу виробничого приміщення. Вогонь знищив 1300 квадратних метрів будівлі. Як розповіли рятувальники, досі триває поливання, аби уникнути повторного займання. До гасіння залучили 50 надзвичайників та 16 одиниць техніки. З повітря використовували дрони, а у важкодоступних місцях працював робот-пожежник. Наслідок події постраждав чоловік. Причини загоряння поки встановлюють.
0: Львівщина.
1: У Львові презентували унікальний мобільний застосунок. Він тренує навички до медичної допомоги та тактичної медицини. Усі деталі знає наша Ольга Салабай.
2: Від базових навичок зупинки кровотечі до повного алгоритму допомоги пораненому. Застосунок LifeSaver 7 створили для всіх тих, хто хоче.

0: чи навчитися надавати домедичну допомогу в реалістичних сценаріях. Чи зручно навчатися у такому форматі та чого можна навчитись прямо в телефоні? Про це розповіла тестувальниця додатка Христина Шавяк.
1: Ми користуємося іменно телефоном і це комфортно. Зроблено дуже реалістично. Штонський спецефект, все таке, підкращила пам'ять. Накладання турнікету, там, як виміряти дихання, чи людина в свідомості, чи ні.
0: А більше про можливості платформи та навчання розповіла керівниця компанії-розробника Олеся Дячишин. З її словами, користуватися застосунком можуть навіть інструктори.
2: Немає частини як самого застосунку, якого можна стягнути, скачати на Google Play або App Store, встановити на свій смартфон. І друга частина – це те, що є в інструкторському кабінеті. Це вже функціонал, який доступний лише інструкторам, тобто тим, хто навчає фактичної медицини. Тому це і навчальна платформа. Вона має дві частини. Чому навчає? Різним способом порятувати життя. Це способи, які ми можемо застосовувати в повсякденному житті.
0: А я додам, навчитись користуватися додатком зможуть всі охочі, а відповідний тренінг відбудеться у Львові 25 червня. Деталі знайдете на сайті розробника.
3: Суспільство. Українців запрошують розповісти про проблеми громад. Учасників закликають поділитися думкою щодо стану інфраструктури населених пунктів, роботи закладів освіти та лікарень, надання соціальної підтримки, допомоги внутрішньо переміщеним особам і ветеранам війни, і не тільки. Опитування є анонімним, на заповнення анкети потрібно орієнтовно до 15 хвилин. Це можливість сприяти покращенню якості життя мешканців у громадах. Отож, пройти опитування можна до 1 липня за посиланням на сайті Рахункової палати.
4: Здоров'я.
3: Отримання електронних рецептів та лікарняних спростили. Як повідомили у Міністерстві здоров'я, тепер пацієнтам не потрібно додатково звертатися до сімейного лікаря, адже електронний рецепт видаватимуть одразу на консультації. Лікарняні тепер можуть видати працівники екстреної медичної допомоги під час її надання. Ця можливість тепер є й фахівців з ядерної медицини та радіаційної онкології. Такі зміни налаштовані на зменшення навантаження на медиків та пацієнтів.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
6: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
5: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
8: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
7: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
11: Реклама. 1, 2, 3.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Соціальна реклама.
8: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО Рейнджерс онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
7: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Луцьк 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Ніколи не були у філармонії? Боїтеся, що буде нудно, складно і тільки у вечірній сукні? Забудьте! Мікс класики й джазу. Атмосфера без формальностей. На сцені зустрінуться музиканти Сіетлу та Львова. Зерно джазу. 21 червня. Львівська філармонія. 18:00. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
5: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Україні 16 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Путін перебуває у слабшій позиції щодо війни в Україні. Президент США Дональд Трамп визнав це на саміті G7. Про це повідомила журналістка Deutsche Welle Мікаела Кефнер. Вона також анонсувала, що канцлер Німеччини зустрінеться із президентом України віч на віч після засідання із Трампом. Фрідріх Мерц раніше заявив, що бачить відкриття вікна можливостей. І до теми Зеленський відкинув пропозиції Кремля щодо зустрічі з Путіним у Москві. Президент заявив, що переговори можуть відбутися у нейтральній країні. Це може бути Швейцарія, Туреччина або країна на Близькому Сході. Водночас він наголосив, що саме Путін не хоче припинення війни. Україна посилить захист на кордоні з Білоруссю. На північному напрямку розмістять нові частини безпілотних систем. Їх забезпечать необхідним озброєнням та технікою. Паралельно підвищать спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Про це розповів головнокомандувач ЗС Олександр Сирський. Він також анонсував підсилення безпілотниками бригад територіальної оборони. Це дозволить підвищити спроможності цих підрозділів у введенні розвідки, ураження противника та захисті визначених районів відповідальності. По всій Росії ввели обмеження на продаж пального. Одна з найбільших російських нафтових компаній «Татнафта» запровадила відповідні заходи як на об'єми, так і на способи розрахунку. За інформацією операторів мережі, на автозаправних станціях діють ліміти на відпуск бензину та дизельного пального, а також тимчасові обмеження на способи оплати. Окрім того, на багатьох заправках розрахунок можливий лише готівкою, а оплата банківською карткою чи телефоном неможлива.
0: Політика.
1: Країни G7 допоможуть Україні пройти зиму, якщо війна ще триватиме. Президент Зеленський обговорив із партнерами енергетичний пакет. З його слів, Україні потрібно додаткові кошти, щоб фізично закрити наші об'єкти. Протиповітряна оборона, дизель, газ та бензин. Якщо до цього часу не закінчиться війна і буде дефіцит, усі партнери будуть нас підтримувати. У цьому запевнив президент. Зеленський зустрівся із Трампом на саміті G7. До переговорів також долучилися державний секретар США Марко Рубіо та секретар РНБО України Рустам Умеров. Президент заявив про координацію позицій. Наразі це усі деталі. Втім, просування у завершенні війни залежить від того, чи змінять Сполучені Штати Америки свою позицію щодо Росії. Про це розповів доктор політичних наук Ігор Петренко.
2: Що для нас залишається незрозумілим поки що, це позиція Сполучених Штатів Америки і самого Дональда Трампа. Чи готовий він переступити оцей бар'єр в частині більш лояльного ставлення до Російської Федерації, ніж для України, і побачити ту картину, яка зараз відкривається. Да? Тобто, фактично, тупик на лінії бойового зіткнення в Україні. Успішні удари України були по тилу Російської Федерації, взяти під контроль так званий сухопутний відповідно коридор до Криму, ті дефіцити, з якими сталкується Росія, економічне падіння. Чи візьме він це до розгляду і захоче все ж таки зробити трошки більший крок в частину того, щоб потиснути на Російську Федерацію. Оце от питання, напевно, найголовніше.
1: Швеція хоче, щоб ще 5 перемовних кластерів для України та Молдови відкрили у липні. Як заявила міністерка у справах Європи Джесіка Розенкранц, країни виконали вражаючу роботу з реформування попри війну та попри втручання Росії у виборчі процеси. Кластери можуть відкрити 14 липня на наступному засіданні Ради Євросоюзу за попередньою неофіційною домовленістю. Віце-прем'єр з євроінтеграції України Тарас Качка переконаний, що буде одностайна згода щодо відкриття решти 5 переговорних кластерів із Україною.
0: Суспільство.
1: Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Павло, відомий як Мерседес, заявив, що за руйнуванням в Успенському соборі

0: стоїть диявол. За його словами, усі віряни та невіряни всесвіту співчувають і у Греції, і Грузії, і в Індії, навіть в Росії, словом, по всьому світу. Також митрополит поскаржився, що сьогодні братів виганяють з лаври, закривають храми, а сама церква гнана та ненависна. І до того, росіяни активно поширюють фейки щодо пожежі у Києво-Печерській лаврі. Вони називають наслідки від атаки самопідпалом. Окрім того, пропаганда Кремля активно заперечує пряме влучання дрона російської армії. На кого спрямовані ці фейки? Про це розповів керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації при РНБО Іван Сличко.
1: Загалом це масштабується на всіх, як на міжнародну аудиторію, так і на внутрішньоукраїнську, так і на свою внутрішньоросійську аудиторію. Просто все подається під різним соусом і все подається в різних обгортках. Тобто в Росії це завжди буде висвітлюватися так, як ніби це наслідки роботи української ППО, хоча ми знаємо, що це цілеспрямована атака. На міжнародну аудиторію це такі події висвітлюються так само схоже, ніби як і на російську аудиторію. На українську аудиторію це буде висвітлюватися з точки зору там релігійної тематики, піднімається багато і було багато маніпуляцій, що ніби то ось це наслідки переходу лаври до ПЦУ.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
4: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
5: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
4: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
5: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
4: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
6: АТБ. Економити легко.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
9: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
10: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
11: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
12: FM Галичина. Шацьк. 106.7.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Це не схоже на класичну святу Мадонну. Це Мадонна Едварда Мунка. Одна із найсуперечливіших картин художника. Мунк створив її у 1894-95 роках. На полотні жінка із заплющеними очима і закинутою головою. Її поза водночас нагадує і молитву, і екстаз. Навколо голови червоний ореол, який більше схожий на тривожне світло, ніж на святість. Мунк поєднує тут еротику, життя і смерть. Для нього кохання завжди було пов'язане із страхом, втрати і болем. Сам художник переживав складні стосунки і важкі психологічні кризи. Через це його роботи часто мають тривожний емоційний заряд. Мадонна викликала скандал, бо руйнувала звичний релігійний образ. Особливо суперечливими були графічні версії, де Мунк додав рамку зі сперматозоїдами і ембріоном. Він буквально показував народження і смерть як частину одного процесу. Картина одночасно красива і неспокійна. Вона не дає чіткої відповіді. Це образ любові чи приреченості. Саме ця двозначність робить її такою сильною. Мунк умів перетворювати внутрішні страхи на мистецтво. І Мадонна досі залишається одним з найемоційніших образів у символізмі. Якщо ви хочете більше знати про мистецтво, рекомендую завітати до ZENIC Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. ZAG Gallery, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама. FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
11: Є місце, де кіно оживає.
12: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
11: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Trelux.
12: Планета кіно закохана в кіно.
11: Заходь на planetakino.ua
13: і лети у світ фільмів.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Політика.
4: Поки що гальмувань у процесі відкриття усіх кластерів на переговорах з Євросоюзом ніхто не бачить. Про таке заявив президент Зеленський. За його словами, у питанні вступу до Євросоюзу всі розуміють, що Україна, незважаючи на війну, робить кроки вперед. Уся сімка, країни групи G7 підтримують наше членство у Євросоюзі. Я ж додам, на рівні Євросоюзу вже є узгоджена дата відкриття 5 кластерів у переговорах про вступ України. Це 14 липня.
3: Війна.
4: Україна посилить захист на кордоні з Білоруссю. На північному напрямку розмістять нові частини безпілотних систем. Їх забезпечують необхідним озброєнням та технікою і паралельно підвищать спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Детальніше про це, а також ситуацію на кордоні, почуємо від речника наших прикордонників Андрія Демченка.
5: Загроза з боку Білорусі, вона нікуди не зникає. Тому наші можливості мають відповідати тому, що ми очікуємо з боку Білорусі. А зважаючи, що Білорусь продовжує підтримувати Росію і, власне, надасть в будь-який момент Росії свої майданчики, до прикладу, якщо країна-терорист вирішить перекинути свої війська на територію Білорусі, ну або ж дотисне Білорусь, щоб та більш масштабно власними силами долучилася до війни проти нашої країни, тому наші сили мають відповідати всім тим загрозам, які йдуть з території Білорусі. І навіть попри те, що зараз безпосередній близькості до нашого кордону фактично не проглядається із допомогою засобів тих технічного спостереження, в тому числі нарощення угрупування на території Білорусі.
3: Економіка.
4: Мігранти не відберуть роботу в українців. Більшість українських компаній не планують наймати іноземців попри дефіцит кадрів. 45% бізнесів не розглядають такий варіант, а 41% лише теоретично. Такі результати опитування Європейської бізнес-асоціації. Головними викликами підприємці назвали мовний бар'єр, складність адаптації працівників, бюрократичні процедури, високі витрати на документи та тривалі строки оформлення. На думку бізнесу, процеси полегшили би спрощення дозволів та міграційних вимог, зниження вартості та скорочення строків оформлення. При цьому понад 40% компаній вважають, що посилення державної підтримки працевлаштування внутрішньопереміщених осіб могло б зменшити потребу в залученні іноземних працівників.
3: Рівненщина.
4: На Рівненщині 9-річний школяр скоїв самогубство. Місцеві медіа повідомляли, що хлопчик повісився. У поліції Рівненщини підтвердили інформацію про смерть дитини. Трагедія сталася на початку червня. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» із відміткою «Самогубство». Наразі встановлюють усі обставини події.
3: Львівщина.
4: У Львові перекриватимуть рух через релігійний велопроїзд. Прощу проведуть цієї суботи до 25-ї річниці візиту папи римського Івана Павла ІІ до України. Маршрут охопить Галицький, Залізничний, Сихівський та Франківський райони. Поліція ситуативно перекриватиме рух з 11.30 до 14.50. До велопроїзду можуть долучитися усі охочі. Для цього потрібно заповнити реєстраційну форму на сайті мерії.
6: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 22 градуси, в Ужгороді – плюс 24. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
8: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
0: Реклама.

0: реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
8: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
9: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
8: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'яс і кинула.
9: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренувань або фізичної активності.
8: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
3: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість. Реклама косметичного засобу.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
10: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. ФМ Галичина

0: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
1: Війна.
0: Дрони уразили московське НПЗ в районі Капотня. Горіла установка первинної переробки нафти. У небо здійнявся чорний стовп диму. Це підприємство забезпечує понад 40% палива для столичного регіону РФ. Дрони пройшли щонайменше дві лінії так званої російської ППО, щоб уразити цей НПЗ. Про це розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.
2: Капотня знаходиться між двома поясами активної московської зони протиповітряної оборони. Фактично два пояси. Вона ближче до другого пояса, до внутрішнього. Тобто прорватися до Капотні нашим ударним засобам досить важко. Видно, що це прилетів FP-1, наш далекобійний дрон, який несе на таку відстань, напевне, несе десь 75 кілограмів бойову частину, бо так палає знатно. Московський завод – це дев'ятий за потужністю серед усіх російських нафтопереробних підприємств. Ну і удар – це серйозний. Головне, Москва бачить результати війни, що війна вже стукає до них у двері.
0: Росіян закликали тікати з Криму. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Арефа Чубаров порекомендував негайно покинути півострів. Крим остаточно перетворився на прифронтову територію. Його звільнення від російських окупаційних військ неминуче. Чубаров сказав, що росіянам вдасться уникнути неминучого покарання, якщо вони вчасно покинуть Крим. І краще зробити це, поки є можливість, адже скоро її не буде. Керченський міст буде знесено, а сухопутний коридор остаточно перекрито. Чубаров порадив і мешканцям Криму, вірних Україні, подбати про власну безпеку та покинути райони поблизу військових баз окупантів. Також слід підготуватися до дефіциту палива та можливого колапсу торгівлі продуктами харчування, а також товарами першої необхідності.
1: Політика.
0: Велика Британія постачатиме збагачений уран для українських атомних електростанцій. За даними іноземного уряду, йдеться про дворічну програму підтримки на 12,6 мільярда гривень, де компанія Юренко постачатиме паливо енергоатому. Це забезпечить стабільну роботу українських атомних електростанцій. Окремо Британія оголосила нові санкції проти тіньового флоту Росії та фінансових мереж, що допомагають ворогу обходити заборони та фінансувати військові потреби. Тим часом Канада запровадила нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 162 особи та компанії. У канадському уряді заявили, що нові обмеження мають посилити тиск на Росію та змусити її до переговорів. До санкційного списку внесли 162 фізичні та юридичні особи, а також судна тіньового флоту, які Росія використовує для обходу міжнародних обмежень. Також Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки можуть незабаром посилити санкції проти Росії через падіння цін на нафту. Президент Зеленський показав Трампу під час зустрічі фото наслідків удару Росії по Києво-Печерській лаврі. Про таке пише інформагентство Reuters із посиланням на власні джерела. Європейський дипломат розповів виданню, що Трамп у відповіді висловив своє несхвалення російського удару, тоді як інший дипломат сказав, що з психологічної точки зору демонстрація цих світлин була вдалим кроком з боку Зеленського. Наразі оцінювати, чи був саміт Великої Сімки успішним з погляду зустрічі із Трампом, ще зарано, адже незрозуміло, чи будуть результати після цієї розмови. Проте є певні приємні новини від інших партнерів, які були присутніми на саміті. Про це розповів політичний консультант та експерт з питань зовнішньої розвідки Гліб Остапенко.
3: Точно можу сказати, що навряд чи це обертається виключно навколо Дональда Трампа. Просто Дональд Трамп – це найбільш неочікуваний фактор, який неможливо, скажімо так, прогнозувати. Тому багато що обговорюється. Знаєте, от якби неочікуваними ще й були додатково Німеччина, Франція, Канада і Великобританія, і були дійсно структурні проблеми, які б вносили б певні корективи і необхідність інвестувати більше часу, технічних перемовин всередині Києва для того, щоб з ними переговорити, то вони б також були достатньо актуальними з точки зору медіа. Але так як позиція скоординована здебільшого з цими державами, звичайно, і більш зрозуміла, то менше інвестується часу задля того, щоб зрозуміти, що ми можемо досягти під час цього саміту з відповідними партнерами.
1: Львівщина.
0: І вже маємо рішення суду у справі вбивства Ірини Фаріон. Суд продовжив запобіжний захід В'ячеслава Зінченко у вигляді тримання під вартою без права на заставу на 60 діб до 15 серпня. Львівщина стабільно посідає друге-третє місце в Україні за кількістю ДТП із постраждалими та загиблими. У травні на дорогах області зафіксували найвищі показники смертності. Впродовж цього місяця на Львівщині трапилося понад 2000 ДТП.

0: В аварії загинуло 14 осіб, з них одна дитина. Травми отримали 129 осіб, серед яких 35 дітей. Черневі аварії принесли нові втрати. Загинули 8 осіб, серед них одна дитина. І травмовані понад 60 осіб, серед них 19 дітей. Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОВА, така критична ситуація зумовлена кількома факторами. Найнебезпечніша траса країни – автошлях Київ-Чоп, який пролягає через усю область. Патрульна поліція України визнала офіційно лідером за кількістю важких аварій. Також важливий фактор – логістичне навантаження, адже через близькість до кордону транзитний потік транспорту тут є одним із найвищих у країні. І ще один супутній фактор – це незадовільний стан дорожнього покриття.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
9: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
10: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
9: У нашій лінійці нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди Lead Invicto, Besito, Generoso.
10: Деталі на lidea-seeds.com.ua.
9: Лідея – європейська якість для українських полів.
11: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір 102,7.

0: Око мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Бувають ситуації, коли знайомий аромат раптом починає здаватися неприємним або чужим, хоча раніше подобався. І це не завжди питання смаку чи настрою. Нюх – дуже чутлива система, яка швидко реагує на зміни в організмі. Іноді така зміна сприйняття запахів може бути наслідком перенесених вірусних інфекцій, зокрема тих, що впливають на слизову носа. Також причиною можуть бути лор-запальні процеси, навіть якщо вони не дають яскравих симптомів. У частини людей змінюється сприйняття запахів через алергію, хімічні реакції або хронічну закладеність носа. Це впливає на роботу нюхових рецепторів і змінює картину запахів. Іноді роль відіграють гормональні зміни або загальні метаболічні процеси в організмі. Також важливо враховувати, що нюх може тимчасово змінюватися через стрес або перевтому. Якщо зміни стійкі, лікар оцінює стан носової порожнини та нюхової функції. У деяких випадках потрібна лор-діагностика або додаткові обстеження. Важливо відрізнити тимчасову зміну чутливості від стійкого порушення нюху. Самостійно це зробити складно, бо людина швидко адаптовується до нової нормальності. Якщо симптом зберігається, краще не відкладати оцінку стану. Нюх часто реагує на подразники одним із перших, тому такі зміни можуть бути інформативними. Тож краще завітати до професіоналів на обстеження та лікування. Зробіть це у клініці «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти». Ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: Горизонти – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
7: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
11: Ніколи не були у філармонії? Боїтеся, що буде нудно, складно і тільки у вечірній сукні? Забудьте! Мікс класики й джазу. Атмосфера без формальностей. На сцені зустрінуться музиканти Сіетлу та Львова. Зерно джазу. 21 червня. Львівська філармонія. 18.00. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
13: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
14: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Політика.
14: Польща захищатиме власні інтереси під час переговорів про вступ України до Євросоюзу. Про таке заявив державний секретар Польщі з європейських справ Ігнасій Немчицький. З його слів, відкриття переговорних кластерів для України та Молдови – це лише початок. Це означає, що країни Євросоюзу формально представляють умови, які повинні виконати ці держави. Тому у цих переговорах Польща буде боротися за свої інтереси.
0: Війна.
14: Українська компанія Global Mark розробила важкий підводний дрон Sea Trident. Маса безпілотника становить 10 тисяч кілограмів. Новий продукт представили на виставці у Парижі. Чим може бути корисний такий дрон? Про це розповів речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Платенчук.
15: Чим більше ви маєте таких інструментів, тим більше у вас є комбінації. Тобто ви можете їх складати під різні задачі у різному вигляді. І коли з'являється якийсь черговий такий інструмент, черговий дрон, або чергова ідея, це лише посилює вас, тому що один дрон – це насправді не один дрон, це один дрон плюс можливості інших інструментів. Тому, звісно, будь-який подібний новий засіб, він може привнести свої корективи в плани ворога. І окрім того, ми ж не єдині, хто, я маю на увазі військово-морські сили, хто працює в акваторії в Азово Чорноморського регіону, є інші складові сил оборони і безпеки, які так само можуть стати користувачами подібних систем.
14: Росіяни ще довго не зможуть застосувати Орєшнік, адже останні троє опуски були невдалими, а ще він має низьку готовність до бойового застосування. Такі дані навели в ЦРУ. Агенти розвідки вважають, що Росія у найближчій перспективі може відмовитися від бойового застосування комплексу, проте буде проводити випробувальні пуски із тим, щоб виправити очевидні його недоліки. Частина військових фахівців вказує, що ракетна програма використовує технологічні напрацювання попередніх, не завжди успішних радянських проєктів, що може позначитися на надійності озброєння.
0: Кримінал.
14: В Одеському ТЦК мобілізованих піддавали сексуальному насиллю, били, незаконно утримували для виконання планів. Такі злочини виявили представники Державного бюро розслідувань. За їхніми даними, під час обшуків вилучили гумові кийки, молотки та інші предмети, які могли використовувати для фізичного впливу. До діяльності працівники ТЦК залучили трьох представників громадської організації, які допомагали розшукувати громадян та збирати інформацію про них. Усіх підозрюваних взяли під варту без права застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
0: Освіта.
14: Багато випускників хочуть оскаржити свої бали НМТ-2026. Втім, зробити це фактично неможливо. Усі завдання перевіряють автоматично. Учасники отримують однакові тести і, відповідно, оцінюють їх однаково. Про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко у коментарі виданню «Главком». Єдиний виняток – це виправлення технічних помилок. Якщо батьки або учасники повідомлять про неточність в умові тестового завдання, то центр перевірить, як саме завдання відображалося на екрані. Якщо технічний дефект підтвердиться, результат тесту можуть переглянути на користь усіх учасників НМТ.
16: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
14: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 22 градуси, в Ужгороді плюс 24. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось у підсумковому випуску новин о 18:00.
17: Слухай, а що значить густина 16%?
18: Простими словами, більше смаку.
17: І?
18: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
17: А смак який?
18: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
17: Звучить серйозно.
19: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.
4: Now when I was a little boy,

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня.

0: Києвом немає. А от Зеленському нібито Путін усе сказав і усе запропонував. Тому Пісков додав, якщо Зеленський готовий говорити відповідально та серйозно, то він завжди може приїхати до Москви, де його приймуть. Відкриття решти 5 переговорних кластерів між Україною та Євросоюзом може відбутися 14 липня. На рівні Європейського Союзу така дата вже узгоджена. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на прес-конференції у Люксембурзі наголосила, що це найбільший крок для України після отримання статусу кандидата у 2023 році. Кластер основи є першим та важливим для продовження переговорів. За правилами Євросоюзу, без прогнозу у ньому неможливо просуватись в інших напрямках. І до теми Україна та Європейський Союз офіційно відкрили перший переговорний кластер під назвою «Основи процесу вступу до Євросоюзу». Цей крок переводить усю євроінтеграцію з площини політичних декларацій у русло конкретних вимог щодо реформ, які Києву необхідно виконати до кінця 2027 року. Більше про наші європейські перспективи, внутрішній парламентський темп та настрої у суспільстві знає наша Юлія Гапонюк.
1: Стартовий кластер «Основи» вважають головним і найскладнішим, адже він охоплює судову систему, реформу держуправління, держзакупівлі та боротьби з корупцією. За правилами Євросоюзу ці переговори відкривають першими, а закривають останніми під час усього процесу вступу. Наша держава вже підготувала дорожню карту верховенства права, яка містить понад 500 конкретних кроків. Проте, коли Україна зможе розраховувати на запуск наступних тематичних блоків, коментарі для ФМ Галичина розповіла голова парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Климпуш-Цинцадзе.
2: В грудні 25-го року і березні 26-го ті переговорні позиції Європейського Союзу були узгоджені між 26 країнами, коли, на жаль, ще було вето Орбана. І насправді там основну роботу ми знаємо, що ми маємо робити і за всіма іншими кластерами. Тому я сподіваюся, що з розблокуванням якраз першого кластера, де Угорщина мала свої там додаткові претензії, не буде особливих додаткових завдань і для п'яти інших кластерів, тому нічого не мало би завадити тому, щоб до кінця літа, навіть у липні, ми вже за ірландського головування відкрили і інші 5 кластерів.
1: Брюссель вимагає від Києва прозорого партійного фінансування, повернення конкурсів на держслужбу та поступового відходу від формату єдиного телемарафону. Водночас деякі європейські країни побоюються нашої майбутньої конкуренції в аграрному секторі, тому пропонують ідею часткового членства, де Україна може не отримати права політичного голосу. То чи готові країни Союзу приймати нового члена та чи вбачають вони у нас конкурента? Нам розповів політолог Тарас Загородній.
3: Я вважаю, що вони в ЄС, вони не збираються нас брати. Це розводки. І я вважаю, що ЄС, коли розповідало, що кредит, який видається, це на допомогу Україні, потім неочікувано висунуло ще додаткові умови. Я вважаю, що це була підлістю. Це гра проти України. Бо я вважаю, що це гра Німеччини, тому що вони розуміє, що Україна стає силою, яка сама буде вирішувати багато чого і впливати на ЄС, навіть не будучи членами ЄС. І тому нам отак от підло намагається перекинути на українців, що витрати на війну. Це взагалі тупо України в ЄС загроза національної безпеці. Я скептично ставлюся до цих кластерів. Я вважаю, що європейці завжди будуть обманювати Україну.
1: Ми також вийшли на вулиці міста та запитали українців про їхні власні очікування від цього процесу. Чи вірять вони, що Україна стане членом ЄС та чи зміниться щось? Думки далі почуємо.
4: Колись вступить, я вірю, що колись вступить і маю надію, що це буде на краще. Я трошки жив за кордоном, де я бачив, що треба нам туди піти, ми будемо краще жити. Має змінитися. Головне, щоб у головах людей наших українців помінялося, тоді все буде мінятися.
5: Я впевнена, що нічого не зміниться, далі затягнеться на 5-10 років і ЄС поки нас не чекає, а потім може з Молдовою ми і попадемо.
6: Що зміниться, але вступити прямо наразі.
5: Ні, ну для цього просто потрібен час. І, можливо, це не питання явно не місяця, а, мабуть, років ще.
7: Я вірю, що Україна вступить. Я не вірю тільки, що це буде так швидко.
8: Ну, тому що Європа дуже повільно до того всього рухається. Я думаю, що зміниться.
9: Чи може? Може. Ну, не думаю, що на тих умовах, які вже є країни членами Євросоюзу, думаю, що для нас буде зроблено окремими пунктами. Ну, поки не завершиться бойові дії, і не думаю, що для нас воно не має дуже важливого значення.
10: Я думаю, ні, і думаю, нічого не зміниться. Враховуючи обставини, так сказати, як все відбувається, думаю, ні.
0: Польща Польща досі

0: передала Україні партію винищувачів МІГ-29. Як повідомляє польське видання Речі Посполіта, це тому, що Київ не виконав своєї частини домовленостей щодо обміну ракетами та безпілотними технологіями. Тож передача літаків відбудеться після врегулювання цього питання. Останню партію літаків нам передав ще попередній польський уряд. Польща захищатиме власні інтереси під час переговорів про вступ України до Євросоюзу. Про це заявив держсекретар Польщі з європейських справ Ігнасій Немчицький. З його слів, відкриття переговорних кластерів для України та Молдови – це лише початок. Це означає, що Україна і Євросоюзу формально представляють умови, які повинні виконати обидві держави. Тому у цих переговорах Польща буде боротися за свої інтереси.
1: Спорт.
0: Сьогодні відбудеться матч першого туру чемпіонату світу 2026 із футболу між збірними Франції та Сенегалу. Тож, коли пролунає стартовий свисток, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
0: У західних областях завтра місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо FM Галичина. Важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста та політичного експерта Віталія Портникова.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні повертаємося до Японії, де одним із найвідоміших десертних напоїв є «Мелон Крім Сода». Це яскраво-зелений динний газований напій, який подають із великою кулькою ванільного морозива зверху. Поєднання прохолодної газованої основи та ніжного морозива створює дуже незвичний смаковий контраст. Морозиво поступово тане, змішуючись із напоєм і роблячи його ще більш кремовим і солодким. «Мелон Крім Сода» вже багато десятиліть залишається класикою японських кафе. Його часто можна побачити в аніме, фільмах та рекламі, тому для багатьох туристів він став одним із символів сучасної Японії. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Микулин. Коли хочеться, натурально.
3: Реклама.

0: Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір.
3: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
5: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: відчуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
7: Сьогодні в випуску розповім про перебіг чемпіонату світу з футболу, про те, де проведе домашні ігри «Динамо», а також поговоримо про теніс.
6: Про футбол.
7: Збірні Франції та Сенегалу зіграють матч першого туру чемпіонату світу 2026. Ця гра стартує сьогодні о 22:00 за київським часом. Матч проведуть на американському Meadowlands Stadium в East Rutherford. У групі також опинилися збірні Норвегії та Іраку. І вони, власне, зустрінуться завтра о 1:00 ночі за київським часом. І до теми. Аргентина зіграє проти Алжиру у першому турі чемпіонату світу 2026. Матч стартує завтра о 4:00 ранку за київським часом. Поєдинок проведуть теж на американському Arrowhead Stadium у Канзас-Сіті. Букмекери вважають фаворитом матчу чинних чемпіонів світу аргентинців. Перемогу оцінюють коефіцієнтом 1,44, на нічию 4,65. А от перемога Алжиру – найнижчий коефіцієнт 8,0. До цієї ж групи J, також потрапили збірні Австрії та Йорданії, і їхній поєдинок відбудеться завтра о 7:00 ранку. Збірну Ірану змусили залишити Сполучені Штати Америки через декілька годин після матчу чемпіонату світу. Їм наказали повернутися на тренувальну базу в Мексиці. Наставник збірної Ірану Амір Галенуї назвав таке ставлення неприйнятним. Команді надали часу на відновлення. Він сказав, що не знає, чому їх повертають, але це виглядає дуже дивно. Капітан іранців Мехді Таремі закликав ФІФА втрутитись у цю ситуацію. Я ж нагадаю, збірна Ірану зіграла в нічию з командою Нової Зеландії 2-2 у межах першого туру чемпіонату світу. Наступний матч іранці зіграють проти Бельгії 21 червня. Ця гра теж запланована у Штатах на стадіоні Софі в Інглвуді. Київська «Динамо» проводитиме домашні єврокубкові матчі на польському стадіоні «Арена Люблів» у сезоні 2026-27. Як зазначили у керівництві команди, під час вибору місця проведення матчу клуб ретельно проаналізував усі логістичні аспекти, щоб забезпечити команді максимально комфортні умови для підготовки та виступів на міжнародній арені. Зазначу, у компанії 25-26 років Люблінський стадіон також був домашнім майданчиком для киян у матчах єврокубків. А у попередньому сезоні «Біло Сині» приймали на арені Любліна сербський «Партизан», шотландський «Рейнджерс» та австрійський «РБ Зальцбург» у межах кваліфікації Ліги чемпіонів.
6: Про теніс.
7: Даяна Естремська незадовго до початку матчу першого кола турніру серії WTA 250 у Ноттінгемі отримала нову суперницю. Нею стала британська тенісистка Алісія Дадені. Згідно з жеребкуванням, Естремська мала стартувати на турнірі матчем проти француженки Луїс Босон, однак та відмовилась від участі в турнірі через травму лівої ноги.
6: Про спорт.
7: Українські шпажисти Микита Кошман та Євгена Макінко вийшли до 1/8 фіналу Чемпіонату Європи 2026 з фехтування в особистих змаганнях. Так, в 1/16 Кошман із рахунком 15-8 здолав одного з лідерів збірної Швейцарії Яна Орієк, є бронзовим призером Чемпіонату Європи 2024 та срібним призером Гран-прі Будапешта 2025. Водночас Макінко у напруженій боротьбі з рахунком 15-12 ледь-ледь переміг представника Нідерландів Трістана Тюлена, який є срібним призером чемпіонатів Європи 2022 та 2025, а також переможцем Кубку світу 2026. Це були усі новини спорту на сьогодні. Ще більше слухайте завтра о 9:30.
6: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Економити з АТБ стало ще простіше.
6: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
5: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
6: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan and Buy знижка застосовується автоматично.
5: АТБ – вигідно щодня.
7: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
8: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
7: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
8: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
7: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
9: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
10: Реклама косметичного засобу.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: FM Галичина.

0: В Україні 7 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Жахливим символом сьогоднішнього масованого бомбардування Києва та інших міст України стала пожежа над Лаврою. Удар ворога по цій великій святині. В центрі цього удару виявився Успенський собор, який вже був підірваний по наказу з Москви ще у 1941 році, у розпалі Другої світової війни. Я ще з тієї генерації киян, яка пам'ятає пустку на місці Успенського собору. Ось чому його відбудова стала не просто символом повернення до справжнього архітектурного образу, однієї з найважливіших пам'яток Києва. Це, що було торжество справедливості, можливість повернути світу те, що знищили більшовики. І от тепер ще один московський уряд намагається зруйнувати Успенський собор, намагається зруйнувати Києво-Печерську лавру, яку завжди ненавиділи в московській державі і як символ непокори, об'єднання українських і московських земель, і як велику святиню, з якої не могли зрівнятися храми Володимира на Клязьмі, Суздалі і самої Москви. І тому завжди намагалися цю лавру сплюндрувати, знищити, окупувати, створити там власну агентуру. І тепер знову перейшли до спалення. Києво-Печерська лавра не єдиний важливий для України об'єкт, який намагалися спалити російським бомбардуванням. Кіностудія імені Олександра Давженка також була під ударом, також палала її територія. Удари по житлових будинках – це вже буденність російських атак на Київ, на інші українські міста. Хочеться особливі співчуття сказати родичам харківських рятувальників, яких вбили під час повторної атаки окупантів на це українське місто. Вбили людей, які намагалися врятувати інших, які намагалися згасити пожежу. Це ще раз нагадує, що у тих, хто воює з Україною, немає ані краплі людяності і поваги, ані до великих святинь, ані до людей, які займаються благородною справою порятунку. І тут можна чітко сказати, що ми перейшли до нового етапу у російсько-українській війні. Це етап руйнації великих міст. Він зараз розпочався не випадково, не сьогоднішнього, звичайно, дня. Але пожежа в Лаврі – це його символічне і важливе продовження. Можна сказати, путінський акцент на ювілей американського президента Дональда Трампа. Російський очільник використовує дефіцит ракет для Петріотів для того, щоб його балістика без жодних перешкод могла перетворювати українські міста на суцільні руїни. Це і сподівання на те, що таке перетворення змусить українське керівництво до капітуляції перед Москвою. Це і сподівання на те, що вдасться добитися перемоги у демографічній війні. Адже нагадаю, що війна Росії проти України має ще й очевидний демографічний вимір. Якщо не вдасться завоювати всю територію,

0: Так, принаймні потрібно зробити цю територію безлюдною, спонукати українців до виїзду у інші країни, до того, щоб вони залишали великі міста і переселялися з цих міст в сільську місцевість або в міста менше за розміром. Також є щире сподівання, зрештою, спровокувати нову міграційну кризу у ненависній Путіну Європі, таким чином допомогти приходу до влади ультраправих та ультралівих радикалів, готових до співробітництва із Москвою, припинення європейської інтеграції України і, зрештою, до того, щоб українські землі стали невід'ємною частиною Росії, з якою ці ультраправі та ультраліві радикали налаштовані на співробітництво. Навіть не усвідомлюючи, що згодом вони стануть новою жертвою жадібного російського імперіалізму. Так що це і момент технологічний, і момент демографічний, і момент ідеологічний. І всі ці моменти, які нам ще доведеться пережити у наступні місяці цієї жорстокої війни, зійшлися на пожежі у лавні. І тепер, звичайно, найважніший момент, чи вдасться нам відповісти Росії так, щоб у російського керівництва виникло бажання припинити цю ретельно розроблену кампанію перетворення українських міст на місця, непридатні для життя, шляхом ударів по самій Російській Федерації. Але таких ударів, які дійсно позбавлять Росію її ресурсів для продовження російсько-української війни. Бо перетворення російських міст на такі ж руїни у Кремлі ніхто особливо не побоюється. Адже таке життя властиво росіянам, які завжди були готові терпіти заради загарбання чужих територій стільки, скільки потрібно для успіху їхньої агресивної армії. Для того, щоб загарбати ще щось, що не входить до складу їхньої величезної за території, але безпорадної держави. А от якщо окрім обопільної реакції по два боки російсько-українського кордону у Росії не вистачить ресурсів для продовження цієї війни, тоді можна собі уявити, що з часом у російського керівництва на чолі з Путіним виникне ідея принаймні призупинення, якщо не війни, так руйнації українських. І тут також важливою є участь міжнародного співтовариства. Допомога Україні, щоб ми принаймні могли зупиняти балістичні атаки. Жахливі кадри палаючої лаври повернуться на дуже недовгий час увагу міжнародного співтовариства до російсько-української війни на тлі намагання зрозуміти, як завершиться американська війна із Іраном і чи вдасться відкрити Ормузьку протоку і знову повернути світ хоча б до сподівань на нормальний економічний стан. І цим моментом, цим нагадуванням про московське варварство потрібно скористатися, щоб випередити нові плани Москви по безкарній руйнації України. Дякую, друзі. Перемоги і миром. Хай щастить.
1: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в Ютуб. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
8: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент, триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров, електронно-джазовий проєкт Ді Електро і легенда українського джазу, арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитків обмаль купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
10: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
11: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
4: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303. Самолікування може бути

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Міжнародний економічний форум. Головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Соціальна реклама.
7: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО Рейнджерс онлайн. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
6: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, нічне краще молитва, ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Ты кращущая на моей земле.
1: ФМ Галичина.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.